0: Dormez. Dormez.
1: Vienne la nuit.
0: Dormez. Détendez-vous, relaxez-vous. Dormez. Dormez. Dormez.
2: My mind is going.